Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи, сутрин от 10 с повторение вечер от 22 часа, може да слушате четенето на Новия Завет.
1: Деяния на светите апостоли. Тогава първосвещеникът рече: Това тъй ли е? А той отговори: Мъже, брате и отци, чуйте! Бог на славата се бе явил на отца ни Авраама, когато беше в Месопотамия, преди той да се засели в Харан, и му каза: Излез от твоята земя, от твой род и от дома на баща си, да дойди в земята, която ще ти покажа. Тогава той излезе от земята халдейска и се засели в Харан, а оттам, след бащината му смърт, Бог го пресели в тая земя, дето вие сега живеете. И не му даде в нея наследство ни една стъпка, а обеща да я даде за владение нему и на потомството му след него, когато той още нямаше чедо. И говори Бог така: Потомците ти ще бъдат пришълци в чужда земя и ще бъдат поробени и притеснени 400 години. Но аз ще съдя оня народ, под чието робство ще бъдат. И след това те ще излязат и ще ми служат на това място. И даде му завет за обрязване. След това той роди Исаака и го обряза на осмия ден. А Исаак роди Якова, Яков пък 12-те патриарси. Патриарсите завидяха на Йосифа и го продадоха в Египет, ала Бог беше с него. Избави го от всичките му неволи и мадарува благоволение и мъдрост пред фараона, египетски цар, който го и постави началник над Египет и над целия си дом. Тогава настана глад и голяма неволя по цялата земя египетска и ханаанска, и нашите бащи не намираха храна. А Яков, като чу, че в Египет имало жито, изпрати бащите ни за първи път. А когато отидоха втори път, Йосиф се откри на братята си, и Йосифовият род стана известен на фараона. Йосиф прати да повика баща си Якова и целия си род, 75 души. Яков слезе в Египет и се помина там, той и бащите ни, и ги пренесоха в Сихем и положиха в гроб, що бе купил Авраам със сребро от синовете на Емора Сихемски. И като наближаваше време да се изпълни обетът, за който Бог се бе клел на Авраама, народът растеше и се умножаваше в Египет, докле дойде друг цар, който не познаваше Йосифа. Той, лукавствувайки против нашия род, притесняваше бащите ни, като ги принуждаваше да хвърлят децата си, за да не остават живи. В това време се роди Моисей, който беше Богу мил. 3 месеца го отглеждаха в бащиния му дом, а когато беше хвърлен, прибра го фараоновата дъщеря и си го отхрани като син. И научен биде Моисей на всичката мъдрост египетска и беше силен на думи и дела. Когато той навършваше 40 години, дойде му на ум да споходи своите братя, синовете Израилеви. И като видя, че обиждат едного от тях, защити го и отмъсти за оскърбения, като уби египтянина. Той мислеше, че братята му ще разберат какво Бог чрез неговата ръка ще им даде спасение, но те не разбраха. На другия ден, когато някой от тях се биеха, той се яви и ги придумваше да се помирят, казвайки: Мъже, вие сте братя, защо се обиждате един други? Но онзи, който обиждаше свой ближен, го отблъсна и рече: Който е поставил началник и съдия над нас, да не би да искаш и мене да убиеш, както уби вчера египтянина. От тия думи Моисей забягна и стана пришелец в земята Мадиямска, дето му се родиха 2 сина. Като се изминаха 40 години, яви му се в пустинята на планина Синай ангел Господен в огнения пламък на една капина. Моисей, като видя, почуди се на туй видение. А кога се приближи да разгледа, дойде до него глас Господен: Аз съм Бог на твоите отци, Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов. Моисей се разтрепери и не смееше да погледне. А Господ му каза: Събуй си обущата от нозете, защото мястото, на което стоиш, е земя свята. Аз видях неволите на мой народ в Египет и чух стенанията му, та слязох да го избавя. И сега дойди, ще те пратя в Египет. Той е Моисей, когато те бяха отхвърлили, казвайки: Който е поставил началник и съдия, него Бог, чрез явилия му се в капината ангел, проводи за началник и избавител. Той ги изведе, като направи чудеса и личби в египетската земя и в Червено море, и в пустинята през 40 години. Това е онзи Моисей, който бе казал на синовете Израилеви: Господ, Бог ваш, ще въздигне вам измежду братята ви пророк като мене. Него ще слушате. Това е оня, който при събранието в пустинята беше говорил му на планина Синай ангел и с нашите бащи. Това е оня, който прие живи думи, за да ги предаде нам, и комуто нашите бащи не искаха да се покорят, а го отблъснаха и се обърнаха със сърцата си към Египет, като рекоха на Аарона: Направи ни богове, които да вървят пред нас. Защото не знаем какво се е случило на тоя Моисей, който ни изведе из египетската земя. И направиха в ония дни теле, и принесоха жертва на идола и се веселяха пред делото на своите ръце. А Бог се отвърна и ги остави да служат на воинството небесно, както е писано в книгата на пророците: Доме Израилев, принасяхте ли ми вие за колени и жертви през 40 години в пустинята? Вие възприехте скинията Молохова и звездата на вашия бог Ремфана, образи, които направихте, за да им се покланите. И аз ще ви преселя от татък Вавилон. Скинията на свидетелството бе сред нашите отци в пустинята, както бе заповядал оня, който говори на Моисея да я направи по образец, какъвто бе видял. Нея нашите отци си Исуса наследиха и внесоха във владенията на ония народи, които Бог бе прогонил от лицето на отците ни. Тъй беше до дните на Давида, който намери благоволение пред Бога и поиска да намери жилище на Бога Яковов, а Соломон му построи дом. Ала Всевишният не живее в ръкотворни храмове, както казва пророкът: Небето е мой престол, а земята подножие в нозете ми. Какъв дом ще ми съзидате, казва Господ, или кое място е за моя почивка? Нали моята ръка направи всичко това? Твърдоглавци и необразени по сърце и уши, вие всякога се противите на Святия Дух, както бащите ви, тъй и вие. Кого от пророците не гониха бащите ви? Те убиха уния, които предизвестиха идването на праведника, чието предатели и убийци станахте вие сега. Вие, които приехте закона при служение на ангелите, а го не спазихте. Като чуваха това, сърцата им се късаха от яд и скърцаха с зъби срещу него. А Стефан, изпълнен с Дух Свети, като погледна към небето, видя славата Божия и Исуса да стои отдясно на Бога. И каза: Ето, виждам небесата отворени и Сина човечески да стои отдясно на Бога. Но те, като закрещяха с висок глас, затулиха ушите си и единодушно се нахвърлиха върху него. И като го изведоха вън от града, хвърляха камъни върху му. А свидетелите сложиха дрехите си при нозете на един момък по име Савел. И хвърляха камъни върху Стефана, който се молеше и думаше: Господи Иисусе, приеми духа ми. И като коленичи, викна с висок глас: Господи, не зачитай им тоя грях. И като каза това, почина. А Савел одобряваше убийството му. В уния дни се дигна голямо гонение срещу църквата в Йерусалим. И всички, освен апостолите, се разпръснаха по страните юдейски и самарийски. А Стефана погребаха благоговейни човеци и го много оплакаха. Савел пък остеше на църквата, като влизаше по къщите и, влачейки мъже и жени, предаваше ги на затвор. Ония прочие, които се бяха разпръснали, ходеха и благовестяха словото. А Филип слезе в един самарийски град и проповядваше там Христа. Народът единодушно внимаваше на това, що говореше Филип, понеже чуваше и гледаше какви чудеса вършеше. Нечисти духове с голям вик излизаха от мнозина, които бяха хванати от тях, а мнозина разслабени и хроми се изцериха. И голяма радост биде в оня град. А в града имаше един човек на име Симон, който преди това правеше магии и смайваше самарийския народ, говорейки за себе си, че е някой велик човек. Него го слушаха всички, мало и голямо, и казваха: Този е великата сила Божия. А слушаха го за това, защото доста време бе ги смайвал с магиите си. Но когато повярваха на Филипа, който благовестеше за Царството Божие и за името на Иисуса Христа, кръщаваха се и мъже и жени. Повярвай сам Симон, и след като се кръсти, не се отделяше от Филипа. И като гледаше големите чудеса и личби, що си вършеха, смайваше се. като чуха апостолите, които бяха в Йерусалим, че Самария е приела Словото Божие, проводиха там Петра и Йоанна, които слязоха и се помолиха за тях, за да приемат Дух Свети. Защото той не бе слязал още нито върху едного от тях, а само бяха кръстени в името на Господа Иисуса. Тогава възлагаха върху им ръце, и те приемаха Духа Светаго. А Симон, като видя, че Дух Свети се дава чрез възлагане ръцете апостолски, донесе им пари и рече: «Дайте и мене тая власт, та комуто възложа ръце да приема Духа Светаго». Но Петър му каза: «Среброто ти да погине заедно с тебе, задето си помислил, че с пари се добива дарът Божий. Ти нямаш дял, ни жребие в този дар, защото сърцето ти не е право пред Бога. И тъй, покай се за това си зломислие и помоли се Богу, може би ще ти се прости помисълът на твоето сърце, понеже те виждам изпълнен с люта жлъч и окован от неправда». А Симон отговори и рече: «Помолете се вие, Господу, за мене, та дано ми не постигне нищо от това, що казахте». Те пък, след като засвидетелствуваха и говориха Словото Господне, тръгнаха обратно за Йерусалим, проповядвайки Евангелието в много села самарийски. А на Филипа ангел Господен каза: «Стани и тръгни към юг по пътя, който води от Йерусалим за Газа и който е пуст». Той стана и отиде. И ето, един етиопянин, скупец, велможа на Кандакия, етиопска царица, пазител на всичките й съкровища, който бе дошъл в Йерусалим на поклонение, връщаше се и седнал в колесницата си, четеше пророка Исаия. А духът каза на Филипа: «Приближи се и се допри до тая колесница». Филип се затече и като чу, че той чете пророка Исаия, рече: «Разбираш ли това, що четеш?» Той отговори: «Как ще мога, ако някой не ме опъти?» И помоли Филипа да се качи и да седне при него. А мястото от писанието, което четеше, беше това: «Като овца на клане бе заведен, и както агнето е безгласно пред своя стригач, тъй и той не отваря устата си. При унижението му той бе лишен от праведен съд, но рода му кой ще обясни? Защото се отнема животът му от земята». Тогава скупецът заговори и каза на Филипа: «Моля те, за кого говори това пророкът? За себе си ли или за други го някого?» Филип отвори устата си и като начен от това писание, благовести му за Иисуса. И както се вървяха по пътя, стигнаха до една вода. И скупецът рече: «Ето вода, какво ми пречи да се кръстя?» А Филип му каза: «Ако вярваш от все сърце, може да се кръстиш». Той отговори и рече: «Вярвам, че Иисус Христос е Син Божий». И заповяда да спрат колесницата. Па слязоха двамата във водата, Филип и скупецът, и кръсти го. Когато пък излязоха из водата, Дух Свети излезе върху скупеца, а Филипа грабна ангел Господен. И скупецът го вече не видя и радостен продължи пътя си. А Филип се озова в Азот и през дето минаваше благовестеше по всички градове, докато стигна в Кесария. А Савел, дишещ още заплахи и убийства срещу учениците на Господа, дойде при първосвещеника, та измоли от него писма за Дамаск до синагогите, щото които намери да следват това учение, мъже и жени, вързани да ги доведе в Йерусалим. Но когато той беше на път и наближаваше до Дамаск, изведнъж го огря светлина от небето, и като падна на земята, чу глас, който му думаше: «Савле, Савле, що ме гониш?» А той отговори: «Кой си ти, Господине?» Господ каза: «Аз съм Иисус, когато ти гониш. Мъчно е за тебе да риташ против ръжен». Той, разтреперен и ужасен, проговори: «Господи, какво искаш да направя?» А Господ му рече: «Стани и влез в града, и ще ти се каже какво трябва да правиш». А човеците, които вървяха с него, стояха вцепенени, като чуваха глас, пък никого не виждаха. Савел стана от земята, и макар да бяха очите му отворени, никого не виждаше. И водейки го за ръка, заведаха го в Дамаск. И 3 дни не виждаше, и нито яде, нито пи. А в Дамаск имаше един ученик на име Анания, комуто във видение Господ каза: «Анание». Той отговори: «Ето ме, Господи». А Господ му рече: Стани, да иди на улицата, която се нарича Права, и подери в Юдината къща един търсянин на име Савел. Ето, той се моли. И видя във видение мъж на име Анания, влязал и възложил ръка върху него, за да прогледа. Анания отговори: Господи, слушал съм от мнозина за този човек, колко зло е сторил на Твоите светии в Йерусалим. Той и тук има власт от първосвещениците да върже всички, които призовават Твоето име. Но Господ му каза: Иди, защото той ми е избран съд, за да понесе името ми пред народи, царе и синове Израилеви. И аз ще му покажа колко трябва той да пострада за мое име. Анания отиде и влезе в къщата, и като възложи върху му ръце, рече: Брате Савле, Господ Иисус, който ти се яви по пътя, по който дохождаше ти, ме прати, за да прогледаш и да се изпълниш с Дух Светий. И изведнъж сякаш люспи паднаха от очите му, и той веднага прогледа, и като стана, покръсти се. А като прие храна, подкрепи се. И преседя Савел няколко дни с учениците в Дамаск. И веднага начина да проповядва в синагогите за Иисуса, че Той е Син Божий. И всички, които слушаха, се чудеха и думаха: не е ли Той, който гонеше в Йерусалим призоваващите това име? И тук за това е дошъл, за да ги заведе вързани при първосвещениците. А Савел се усилваше все повече и смущаваше юдеите, които живееха в Дамаск, доказвайки, че този е Христос. А след като се минаха доста дни, юдеите се наговориха да го убият. Но Савел узна за този им заговор. Те пък денем и нощем пазиха портите, за да го убият. Ала учениците взеха го нощя, туриха го в кошница и спуснаха по стената. А като пристигна в Йерусалим, Савел залягаше да се присъедини към учениците, ала всички се бояха от него, понеже не вярваха, че той е ученик. Но Варнава, като го взе, отведе го при апостолите и разказа им как той видял по пътя Господа и че му говорил Господ и как той в Дамаск открито проповядвал в името на Исуса. И пребъдваше с тях, като излизаше и влизаше в Йерусалим и проповядваше открито в името на Господа и Исуса. Говореше тъй също и се препираше с елинистите, а те се опитваха да го убият. Като узнаха братята за това, отведоха го в Кесария и го препратиха в Тарс. А църквите по цяла Юдея, Галилея и Самария бяха в мир, назидаваха се и ходеха в страх Господен, и с утехата на Святаго Духа умножаваха се. Случи се, че Петър, обхождайки всички, слезе и при светиите, които живееха в Лида. Там намери един човек на име Еней, който от 8 години лежеше на постелка разслабен. И Петър му каза: Енее, Иисус Христос те изцерява, стани и се избери постелката. И той веднага стана. И всички, които живееха в Лида и в Сарона, видяха го и се обърнаха към Господа. В Юпия имаше една ученица на име Тавита, което значи сърна. Тя беше изпълнена с добри дела и милостини, които правеше. Случи се в уния дни, че тя заболя и умря. Окъпаха я и туриха в една горница. А понеже Лида беше близо до Юпия, учениците, като чуха, че Петър е там, проводиха при него двама души да го молят, да дойде незабавно при тях. Петър стана и отиде с тях. И когато стигна, възведоха го в горницата и всички вдовици дойдоха при него, плачейки и показвайки ризи и дрехи, що ги бе правила сърна, докато живеела с тях. Петър отпрати всички вън и като коленичи, помоли се, па се обърна към тялото и рече: Тавито, стани! И тя отвори очите си и като видя Петра, седна. Той й подаде ръка, дигна я и като повика светиите и вдовиците, представи я жива. Това стана известно по цяла Юпия и мнозина повярваха в Господа. И доста дни прекара той в Юпия у някой си Осмар Симона. Имаше в Кесария един човек на име Корнилий, стотник от полка наречен Италийски, мъж благочестив и богобоязлив с целия си дом. Той правеше на народа много милостини и винаги се молеше Богу. Около деветия час през деня той видя явно, във видение, ангел Божий, който влезе при него и му рече: Корнилие. А той се вгледа в него и оплашен каза: Какво, Господи? Ангелът му отговори: Твоите молитви и твоите милостини възлязоха за спомен пред Бога. И сега, преди човеци в Йопия, и повика и Симона, наречен Петър. Той на гости у някой си Осмар Симона, чиято къща се намира при морето. Той ще ти каже думи, чрез които ще се спасиш ти и целият ти дом. Като си отиде ангелът, който му бе говорил, Корнилий повика двама от своите слуги и един благочестив войник от ония, които постоянно се намираха при него. И като им разказа всичко, прати ги в Йопия. На другия ден, когато те пътуваха и наближаваха до града, Петър около шестия час се качи на плоския покрив на къщата да се помоли. И като поогладня, поиска да еде. Докато му приготвяха, той се унесе. И вижда небето отворено, и някакъв съд да слиза към него, сякаш голямо платнище, привързано за четирите краища, изпускано на земята. В него имаше всички земни четвероноги, зверове, влечуги и птици небесни. И чу се глас към него: «Стани, Петре, заколи и яж». А Петър рече: «Не, Господи, защото никога не съм ял нищо мръсно или нечисто». И повторно глас биде към него: «Което Бог е очистил, ти не считай за нечисто». Това биде три пъти, и съдът пак се дигна към небето. А когато Петър беше в недоумение, какво ли значи видението, което видя? Ето, човеците, пратени от Корнилия, разпитвайки за Симоновата къща, спряха се пред вратата, и като повикаха едно го питаха: «Тук ли гостува Симона, наречен Петър?» И докато Петър размислеше за видението, духът му рече: «Ето, търсят те трима души. Стани, слез и иди с тях, без да се двоумиш ни най-малко, защото аз ги пратих». Като слезе при човеците, пратени от Корнилия при него, Петър рече: «Аз съм той, когото търсите. По каква работа сте дошли?» А те отговориха: «Стотник Корнилий, мъж добродетелен и богобоязлив, с добро име между целия народ юдейски, получи от ангел свети откровение да те повика в къщата си и да послуша твоите речи». Тогава Петър ги покани вътре и на гости. А на другия ден стана и отиде с тях. И някои от етиопийските братя заминаха с него. На следния ден те влязоха в Кисария. А Корнилий ги чакаше, като бе свикал своите роднини и близки приятели. Когато Петър влизаше, Корнилий го посрещна, падна пред нозете му и му се поклони. А Петър го подигна и каза: «Стани, и аз съм човек». И разговаряйки с него, влезе и намери мнозина събрани. И каза им: «Вие знаете, че не е простено на човек юдеин да се събира или да се сближава с другоплеменник. Но мене Бог ми яви да не считам никой човек мръсен или нечист. Затова и, бидейки поканен, дойдох без възражение. Сега питам, по каква работа пратихте за мене?» Корнили отговори: «От 4 дена до този час постих, а на 9-я час се молих у дома си. И ето, застана пред мене един мъж в светла дреха и рече: „Корнилие, твоята молитва и чута и твоите милостини се спомниха пред Бога. И тъй, прати в Йопия и повикай Симона, наречен Петър. Той е гостенин у Симона Осмаря край морето. Той ще дойде и ще ти говори. На часа пратих за тебе и ти добре стори, че дойде. Сега прочее, ние всички стоим пред Бога, за да чуем всичко, що ти е заповядано от Бога». Петър проговори и рече: «Наистина, признавам, че Бог не гледа на лице, но всеки народ оня, който се бои от него и върви по правда, приятен му е. Той прати на синовете Израилеви словото, като благовестеше мир чрез Иисуса Христа, който е Господ на всички. Вие знаете за станалите по цяла Юдея събития, които наченаха от Галилея след кръщението, що проповядваше Йоанн. Как Бог помаза с Дух Светия и с сила Иисуса от Назарет, който изходи Юдея, правейки добрини и изцерявайки всички насилвани от дявола, защото Бог беше с него. И ние сме свидетели на всичко, що стори той в юдейската страна и в Йерусалим, и как го убиха, като го повесиха на дърво. Него Бог възкреси на третия ден и даде му да се явява, не на целия народ, а нам, на предизбраните от Бога свидетели, които ядохме и пихме с него след възкресението му от мъртвите. И заповядани да проповядваме на людите и да свидетелствуваме, че той е определеният от Бога съдия над живи и мъртви. За него всички пророци свидетелствуват, че всякой, който вярва в него, ще получи прошка на греховете чрез неговото име». Докато Петър още говореше тия думи, Дух Свети слезе върху всички, които слушаха Словото. А вярващите от обрязаните, които бяха дошли с Петра, се смаяха, че и върху езичници се изля дарът на Светаго Духа, защото ги слушаха да говорят на разни езици и да величаят Бога. Тогава Петър каза: може ли някой да възпре да се кръстят с вода тия, които приеха Дух Свети, както и ние? И заповяда им да се кръстят в името на Иисуса Христа. След това го помолиха да престои от тях няколко дни. Апостолите и братята, които бяха в Юдея, чуха, че язичниците приели Словото Божие. И когато Петър възлезе в Йерусалим, обрязаните му натякваха, думайки: ти си ходил при необрязани човеци и си ял с тях. А Петър захвана да им разправя всичко поред, думайки: аз бях в град Йопия, и докато се молих, унесох се и видях видение. Слизаше някакъв съд, сякаш голямо платнище, спущано от небето за четирите краища, и приближи до мене. Като се взрях в него и разгледвах, видях четвероноги земни зверове, влечуги и птици небесни. И чух глас, който ми думаше: стани, Петре, заколи и яж. Пък аз казах: не, Господи, защото нищо мръсно или нечисто не е никога влизало в устата ми. А глас от небето повторно ми продума: което Бог е очистил, ти не считай за нечисто. Това стана на три пъти. И пак се дигна всичко на небето. И ето, този час трима мъже се спряха пред къщата, в която бях, пратени от Кесария при мене. А духът ми каза да ида с тях, без да се двоумя. Дойдоха с мене и тия шестима братя, и влязохме в къщата на оня човек. Той ни разказа как видял в къщата си ангел свети, който застанал и му рекал: прати в Йопия, човеци, повикай Симона, наречен Петър. Той ще ти каже думи, чрез които ще се спасиш ти и целият ти дом. И когато аз захванах да говоря, слезе върху тях Дух Свети, както и върху нас отначало. Тогава си спомних думите на Господа, как той говореше: Йоан кръщава с вода, а вие ще бъдете кръстени с Дух Свети. Ако прочие Бог им даде равен дар, какъвто и нам, които повярвахме в Господа Иисуса Христа, кой съм аз, за да можех попречи Богу? Като изслушаха това, те се успокоиха и прославяха Бога, думайки: и тъй, Бог и на езичниците даде покаяние за живот. А ония, които се бяха разпръснали от гонението, настанало при убиването на Стефана, стигнаха до Финикия, Кипър и Антиохия, и никому не проповядваха словото, освен на юдеи. Имаше някои от тях, кипряни и киринейци, които като влязоха в Антиохия, говориха на елините и благовестяха Господа Иисуса. И ръката Господня беше с тях, та голямо множество повярваха и се обърнаха към Господа. Дойде слух за това до Иерусалимската църква и изпратиха Варнава да отиде в Антиохия. Той, като пристигна и видя Божията благодат, зарадва се и увещаваше всички с искрено сърце да пребъдват в Господа, защото той беше мъж добър, изпълнен с Дух Свети и с вяра. И доста народ се присъедини към Господа. Тогава Варнава отиде в Тарс да търси Савла, и като го намери, доведе го в Антиохия. Цяла година те се събираха в църква и получаваха доста народ. И първом в Антиохия учениците бидоха наречени християни. През ония дни слязоха в Антиохия пророци от Йерусалим. И един от тях, по име Агав, стана и предвести чрез духа, че по цяла вселена ще бъде голям глад, какъвто и настана при кесаря Клавдия. Тогава учениците решиха, всеки според средствата си, да пратят помощ на братята, които живееха в Юдея. Това и сториха, като пратиха събраното до презвитерите по Варнава и Савла.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас седми.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи, сутрин от 10 с повторение вечер от 22 часа, може да слушате четенето на Новия Завет.
1: Деяния на светите апостоли. Тогава първосвещеникът рече: Това те ли е? А той отговори: Мъже, брате и отци, чуйте! Бог на славата се бе явил на отца ни Авраама, когато беше в Месопотамия, преди той да се засели в Харан, и му каза: Излез от твоята земя, от твоя род и от дома на баща си, да дойди в земята, която ще ти покажа. Тогава той излезе от земята халдейска и се засели в Харан, а оттам, след бащината му смърт, Бог го пресели в тая земя, дето вие сега живеете. И не му даде в нея наследство ни една стъпка, а обеща да я даде за владение нему и на потомството му след него, когато той още нямаше чедо. И говори Бог така: Потомците ти ще бъдат пришълци в чужда земя и ще бъдат поробени и притеснени 400 години. Но аз ще съдя оня народ, под чието робство ще бъдат. И след това те ще излязат и ще ми служат на това място. И даде му завет за обрязване. След това той роди Исаака и го обряза на осмия ден. А Исаак роди Якова, Яков пък 12-те патриарси. Патриарсите завидяха на Йосифа и го продадоха в Египет, ала Бог беше с него. Избави го от всичките му неволи и мадарува благоволение и мъдрост пред фараона, египетски цар, който го и постави началник над Египет и над целия си дом. Тогава настана глад и голяма неволя по цялата земя египетска и ханаанска, и нашите бащи не намираха храна. А Яков, като чу, че в Египет имало жито, изпрати бащите ни за първи път. А когато отидоха втори път, Йосиф се откри на братята си, и Йосифовият род стана известен на фараона. Йосиф прати да повика баща си Якова и целия си род, 75 души. Яков слезе в Египет и се помина там, той и бащите ни, и ги пренесоха в Сихем и положиха в гроб, що бе купил Авраам със сребро от синовете на Емора Сихемски. И като наближаваше време да се изпълни обетът, за който Бог се бе клел на Авраама, народът растеше и се умножаваше в Египет, докле дойде друг цар, който не познаваше Йосифа. Той, лукавствувайки против нашия род, притесняваше бащите ни, като ги принуждаваше да хвърлят децата си, за да не остават живи. В това време се роди Моисей, който беше Богу мил. 3 месеца го отглеждаха в бащиния му дом, а когато беше хвърлен, прибра го фараоновата дъщеря и си го отхрани като син. И научен биде Моисей на всичката мъдрост египетска и беше силен на думи и дела. Когато той навършваше 40 години, дойде му на ум да споходи своите братя, синовете Израилеви. И като видя, че обиждат едного от тях, защити го и отмъсти за оскърбения, като уби египтянина. Той мислеше, че братята му ще разберат какво Бог чрез неговата ръка ще им даде спасение, но те не разбраха. На другия ден, когато някой от тях се биеха, той се яви и ги придумваше да се помирят, казвайки: Мъже, вие сте братя, защо се обиждате един други? Но онзи, който обиждаше свой ближен, го отблъсна и рече: Кой те е поставил началник и съдия над нас? Да не би да искаш и мене да убиеш, както уби вчера египтянина. От тия думи Моисей забягна и стана пришелец в земята Мадиямска, дето му се родиха 2 сина. Като се изминаха 40 години, яви му се в пустинята на планина Синай ангел Господен в огнения пламък на една капина. Моисей, като видя, почуди се на туй видение. А кога се приближи да разгледа, дойде до него глас Господен: Аз съм Бог на твоите отци, Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов. Моисей се разтрепери и не смееше да погледне. А Господ му каза: Събуй си обущата от нозете, защото мястото, на което стоиш, е земя свята. Аз видях неволите на мой народ в Египет и чух стенанията му, та слязох да го избавя. И сега дойди, ще те пратя в Египет. Той е Моисей, когато те бяха отхвърлили, казвайки: Кой те е поставил началник и съдия? Него Бог, чрез явилия му се в капината ангел, проводи за началник и избавител. Той ги изведе, като направи чудеса и личби в египетската земя и в Червено море и в пустинята през 40 години. Това е онзи Моисей, който бе казал на синовете Израилеви: Господ, Бог ваш, ще въздигне вам измежду братята ви пророк като мене. Него ще слушате. Това е оня, който при събранието в пустинята беше говорилиян му на планина Синай ангел и с нашите бащи. Това е оня, който прие живи думи, за да ги предаде нам, и комуто нашите бащи не искаха да се покорят, а го отблъснаха и се обърнаха със сърцата си към Египет, като рекоха на Аарона: Направи ни богове, които да вървят пред нас. Защото не знаем какво се е случило на тоя Моисей, който ни изведе из египетската земя. И направиха в ония дни теле, и принесоха жертва на идола и се веселяха пред делото на своите ръце. А Бог се отвърна и ги остави да служат на воинството небесно, както е писано в книгата на пророците: Доме Израилев, принасяхте ли ми вие за колени и жертви през 40 години в пустинята? Вие възприехте скинията Молохова и звездата на вашия бог Ремфана, образи, които направихте, за да им се покланите. И аз ще ви преселя от татък Вавилон. Скинията на свидетелството бе сред нашите отци в пустинята, както бе заповядал оня, който говори на Моисея да я направи по образец, какъвто бе видял. Нея нашите отци си Исуса наследиха и внесоха във владенията на ония народи, които Бог бе прогонил от лицето на отците ни. Тъй беше до дните на Давида, който намери благоволение пред Бога и поиска да намери жилище на Бога Яковов, а Соломон му построи дом. Ала Всевишният не живее в ръкотворни храмове, както казва пророкът: Небето е мой престол, а земята подножие в нозете ми. Какъв дом ще ми съзидате, казва Господ, или кое място е за моя почивка? Нали моята ръка направи всичко това? Твърдоглавци и необрязани по сърце и уши, вие всякога се противите на Святия Дух, както бащите ви, тъй и вие. Кого от пророците не гониха бащите ви? Те убиха уния, които предизвестиха идването на праведника, чието предатели и убийци станахте вие сега. Вие, които приехте закона при служение на ангелите, а го не спазихте. Като чуваха това, сърцата им се късаха от яд и скърцаха с зъби срещу него. А Стефан, изпълнен с Дух Светий, като погледна към небето, видя славата Божия и Исуса да стои отдясно на Бога. И каза: Ето, виждам небесата отворени и Сина човечески да стои отдясно на Бога. Но те, като закрещяха с висок глас, затулиха ушите си и единодушно се нахвърлиха върху него. И като го изведоха вън от града, хвърляха камъни върху му. А свидетелите сложиха дрехите си при нозете на един момък по име Савел и хвърляха камъни върху Стефана, който се молеше и думаше: Господи Иисусе, приеми духа ми. И като коленичи, викна с висок глас: Господи, не зачитай им тоя грях. И като каза това, почина. А Савел одобряваше убийството му. В уния дни се дигна голямо гонение срещу църквата в Йерусалим, и всички, освен апостолите, се разпръснаха по страните юдейски и самарийски. А Стефана погребаха благоговейни човеци и го много оплакаха. Савел пък остеше на църквата, като влизаше по къщите и, влачейки мъже и жени, предаваше ги на затвор. Уния прочие, които се бяха разпръснали, ходеха и благовестяха словото. А Филип слезе в един самарийски град и проповядваше там Христа. Народът единодушно внимаваше на това, що говореше Филип, понеже чуваше и гледаше какви чудеса вършеше. Нечисти духове с голям вик излизаха от мнозина, които бяха хванати от тях, а мнозина разслабени и хроми се изцериха. И голяма радост биде в оня град. А в града имаше един човек на име Симон, който преди това правеше магии и смайваше самарийския народ, говорейки за себе си, че е някой велик човек. Него го слушаха всички, мало и голямо, и казваха: Този е великата сила Божия. А слушаха го за това, защото доста време бе ги смайвал с магиите си. Но когато повярваха на Филипа, който благовестеше за Царството Божие и за името на Иисуса Христа, кръщаваха се и мъже и жени. Повярва и сам Симон, и след като се кръсти, не се отделяше от Филипа. И като гледаше големите чудеса и личби, що си вършеха, смайваше се. като чуха апостолите, които бяха в Йерусалим, че Самария е приела Словото Божие, проводиха там Петра и Йоанна, които слязоха и се помолиха за тях, за да приемат Дух Светий. Защото той не бе слязал още нито върху едного от тях, а само бяха кръстени в името на Господа Иисуса. Тогава възлагаха върху им ръце и те приемаха Духа Светаго. А Симон, като видя, че Дух Светий се дава чрез възлагане ръцете апостолски, донесе им пари и рече: «Дайте и мене тая власт, та комуто възложа ръце да приема Духа Светаго». Но Петър му каза: «Среброто ти да погине заедно с тебе, за дето си помислил, че с пари се добива дарът Божий. Ти нямаш дял, ни жребия в тоя дар, защото сърцето ти не е право пред Бога. И тъй, покай се за това си зломислие и помоли се Богу, може би ще ти се прости помисълът на твоето сърце, понеже те виждам изпълнен с люта жлъч и окован от неправда». А Симон отговори и рече: «Помолете се вие Господу за мене, та дано ми не постигне нищо от това, що казахте». Те пък, след като засвидетелствуваха и говориха Словото Господне, тръгнаха обратно за Йерусалим, проповядвайки Евангелието в много села самарийски. А на Филипа ангел Господен каза: «Стани и тръгни към юг по пътя, който води от Йерусалим за Газа и който е пуст». Той стана и отиде. И ето, един етиопянин, скупец, велможа на Кандакия, етиопска царица, пазител на всичките й съкровища, който бе дошъл в Йерусалим на поклонение, връщаше се и седнал в колесницата си, четеше пророка Исаия. А духът каза на Филипа: «Приближи се и се допри до тая колесница». Филип се затече и като чу, че той чете пророка Исаия, рече: «Разбираш ли това, що четеш?» Той отговори: «Как ще мога, ако някой не ме опъти?» И помоли Филипа да се качи и да седне при него. А мястото от писанието, което четеше, беше това: «Като овца на клане бе заведен, и както агнето е безгласно пред своя стригач, тъй и той не отваря устата си. При унижението му той бе лишен от праведен съд, но рода му кой ще обясни? Защото се отнема животът му от земята». Тогава скупецът заговори и каза на Филипа: «Моля те, за кого говори това пророкът? За себе си ли или за други го някого?» Филип отвори устата си и като начен от това писание, благовести му за Иисуса. И както се вървяха по пътя, стигнаха до една вода. И скупецът рече: «Ето вода. Какво ми пречи да се кръстя?» А Филип му каза: «Ако вярваш от все сърце, може да се кръстиш». Той отговори и рече: «Вярвам, че Иисус Христос е Син Божий». И заповяда да спрат колесницата. Па слязоха двамата във водата, Филип и скупецът, и кръсти го. Когато пък излязоха из водата, Дух Светий слезе върху скупеца, а Филипа грабна ангел Господен. И скупецът го вече не видя и радостен продължи пътя си. А Филип се озова в Азот и през дето минаваше благовестеше по всички градове, докато стигна в Кесария. А Савел, дишещ още заплахи и убийства срещу учениците на Господа, дойде при първосвещеника, та измоли от него писма за Дамаск до синагогите, щото които намери да следват това учение, мъже и жени, вързани да ги доведе в Йерусалим. Но когато той беше на път и наближаваше до Дамаск, изведнъж го огря светлина от небето, и като падна на земята, чу глас, който му думаше: «Савле, Савле, що ме гониш?» А той отговори: «Кой си ти, Господине?» Господ каза: «Аз съм Иисус, когато ти гониш. Мъчно е за тебе да риташ против ръжен». Той, разтреперен и ужасен, проговори: «Господи, какво искаш да направя?» А Господ му рече: «Стани и влез в града, и ще ти се каже какво трябва да правиш». А човеците, които вървяха с него, стояха вцепенени, като чуваха глас, пък никого не виждаха. Савел стана от земята, и макар да бяха очите му отворени, никого не виждаше. И водейки го за ръка, заведаха го в Дамаск. И 3 дни не виждаше, и нито яде, нито пи. А в Дамаск имаше един ученик на име Анания, комуто във видение Господ каза: «Анание». Той отговори: «Ето ме, Господи». А Господ му рече: Стани, да иди на улицата, която се нарича Права, и подери в Юдината къща един търсянин на име Савел. Ето, той се моли. И видя във видение мъж на име Анания, влязал и възложил ръка върху него, за да прогледа. Анания отговори: Господи, слушал съм от мнозина за твоя човек, колко зло е сторил на твоите светии в Йерусалим. Той и тук има власт от първосвещениците да върже всички, които призовават твоето име. Но Господ му каза: Иди, защото той ми е избран съд, за да понесе името ми пред народи, царе и синове Израилеви. И аз ще му покажа колко трябва той да пострада за мое име. Анания отиде и влезе в къщата, и като възложи върху му ръце, рече: Брате Савле, Господ Иисус, който ти се яви по пътя, по който дохождаше ти, ме прати, за да прогледаш и да се изпълниш с Дух Светий. И изведнъж сякаш люспи паднаха от очите му, и той веднага прогледа, и като стана, покръсти се. А като прие храна, подкрепи се. И преседя Савел няколко дни с учениците в Дамаск. И веднага начина да проповядва в синагогите за Исуса, че Той е Син Божий. И всички, които слушаха, се чудеха и думаха: не е ли Той, който гонеше в Йерусалим призоваващите това име? И тук за това е дошъл, за да ги заведе вързани при първосвещениците. А Савел се усилваше все повече и смущаваше юдеите, които живееха в Дамаск, доказвайки, че този е Христос. А след като се минаха доста дни, юдеите се наговориха да го убият. Но Савел узна за този им заговор. Те пък денем и нощем пазиха портите, за да го убият. Ала учениците взеха го нощя, туриха го в кошница и спуснаха по стената. А като пристигна в Йерусалим, Савел залягаше да се присъедини към учениците, ала всички се бояха от него, понеже не вярваха, че той е ученик. Но Варнава, като го взе, отведе го при апостолите и разказа им как той видял по пътя Господа, и че му говорил Господ, и как той в Дамаск открито проповядвал в името на Исуса. И пребъдваше с тях, като излизаше и влизаше в Йерусалим, и проповядваше открито в името на Господа и Исуса. Говореше тъй също и се препираше с елинистите, а те се опитваха да го убият. Като узнаха братята за това, отведоха го в Кесария и го препратиха в Тарс. А църквите по цяла Юдея, Галилея и Самария бяха в мир, назидаваха се и ходеха в страх Господен, и с утехата на Святаго Духа умножаваха се. Случи се, че Петър, обхождайки всички, слезе и при светиите, които живееха в Лида. Там намери един човек на име Еней, който от 8 години лежеше на постелка разслабен. И Петър му каза: Енее, Иисус Христос те изцерява, стани и се избери постелката. И той веднага стана. И всички, които живееха в Лида и в Сарона, видяха го и се обърнаха към Господа. В Юпия имаше една ученица на име Тавита, което значи сърна. Тя беше изпълнена с добри дела и милостини, които правеше. Случи се в уния дни, че тя заболя и умря. Окъпаха я и туриха в една горница. А понеже Лида беше близо до Юпия, учениците, като чуха, че Петър е там, проводиха при него двама души да го молят, да дойде незабавно при тях. Петър стана и отиде с тях. И когато стигна, възведоха го в горницата и всички вдовици дойдоха при него, плачейки и показвайки ризи и дрехи, що ги бе правила сърна, докато живеела с тях. Петър отпрати всички вън и като коленичи, помоли се, па се обърна към тялото и рече: Тавито, стани! И тя отвори очите си и като видя Петра, седна. Той й подаде ръка, дигна я и като повика светиите и вдовиците, представи я жива. Това стана известно по цяла Юпия и мнозина повярваха в Господа. И доста дни прекара той в Юпия у някой си Осмар Симона. Имаше в Кесария един човек на име Корнилий, стотник от полка наречен Италийски, мъж благочестив и богобоязлив с целия си дом. Той правеше на народа много милостини и винаги се молеше Богу. Около деветия час през деня той видя явно, във видение, ангел Божий, който влезе при него и му рече: Корнилие. А той се вгледа в него и оплашен каза: Какво, Господи? Ангелът му отговори: Твоите молитви и твоите милостини възлязоха за спомен пред Бога. И сега, преди човеци в Йопия, и повика и Симона, наречен Петър. Той на гости у някой си Осмар Симона, чиято къща се намира при морето. Той ще ти каже думи, чрез които ще се спасиш ти и целият ти дом. Като си отиде ангелът, който му бе говорил, Корнилий повика двама от своите слуги и един благочестив войник от ония, които постоянно се намираха при него. И като им разказа всичко, прати ги в Йопия. На другия ден, когато те пътуваха и наближаваха до града, Петър около шестия час се качи на плоския покрив на къщата да се помоли. И като поугладня, поиска да еде. Докато му приготвяха, той се унесе. И вижда небето отворено, и някакъв съд да слиза към него, сякаш голямо платнище, привързано за четирите краища и спускано на земята. В него имаше всички земни четвероноги, зверове, влечуги и птици небесни. И чу се глас към него: «Стани, Петре, заколи и яш». А Петър рече: «Не, Господи, защото никога не съм ял нищо мръсно или нечисто». И повторно глас биде към него: «Което Бог е очистил, ти не считай за нечисто». Това биде три пъти, и съдът пак се дигна към небето. А когато Петър беше в недоумение, какво ли значи видението, което видя? Ето, човеците, пратени от Корнилия, разпитвайки за Симоновата къща, спряха се пред вратата, и като повикаха едно го питаха: «Тук ли гостува Симона, наречен Петър?» И докато Петър размислеше за видението, духът му рече: «Ето, търсят те трима души. Стани, слез и иди с тях, без да се двоумиш ни най-малко, защото аз ги пратих». Като слезе при човеците, пратени от Корнилия при него, Петър рече: «Аз съм той, когото търсите. По каква работа сте дошли?» А те отговориха: «Стотник Корнилий, мъж добродетелен и богобоязлив, с добро име между целия народ юдейски, получи от ангел свети откровение да те повика в къщата си и да послуша твоите речи». Тогава Петър ги покани вътре на гости. А на другия ден стана и отиде с тях. И някои от етиопийските братя заминаха с него. На следния ден те влязоха в Кисария. А Корнилий ги чакаше, като бе свикал своите роднини и близки приятели. Когато Петър влизаше, Корнилий го посрещна, падна пред нозете му и му се поклони. А Петър го подигна и каза: «Стани, и аз съм човек». И разговаряйки с него, влезе и намери мнозина събрани. И каза им: «Вие знаете, че не е простено на човек юдеин да се събира или да се сближава с другоплеменник. Но мене Бог ми яви да не считам никой човек мръсен или нечист. Затова и бидейки поканен, дойдох без възражение. Сега питам, по каква работа пратихте за мене?» Корнилий отговори: «От 4 дена до този час постих, а на 9-я час се молих у дома си. И ето, застана пред мене един мъж в светла дреха и рече: „Корнилие, твоята молитва и чута и твоите милостини се спомниха пред Бога. И тъй, прати в Йопия и повикай Симона, наречен Петър. Той е гостенин у Симона у Смаря край морето. Той ще дойде и ще ти говори. На часа пратих за тебе и ти добре стори, че дойде. Сега прочие, ние всички стоим пред Бога, за да чуем всичко, що ти е заповядано от Бога». Петър проговори и рече: «Наистина, признавам, че Бог не гледа на лице, но всеки народ оня, който се бои от него и върви по правда, приятен му е. Той прати на синовете Израилеви словото, като благовестеше мир чрез Иисуса Христа, който е Господ на всички. Вие знаете за станалите по цяла Юдея събития, които наченаха от Галилея след кръщението, що проповядваше Йоанн. Как Бог помаза с Дух Светия и с сила Иисуса от Назарет, който изходи Юдея, правейки добрини и изцерявайки всички насилвани от дявола, защото Бог беше с него. И ние сме свидетели на всичко, що стори той в юдейската страна и в Йерусалим, и как го убиха, като го повесиха на дърво. Него Бог възкреси на третия ден и даде му да се явява, не на целия народ, а нам, на предизбраните от Бога свидетели, които ядохме и пихме с него след възкресението му от мъртвите. И заповядани да проповядваме на людите и да свидетелствуваме, че той е определеният от Бога съдия над живи и мъртви. За него всички пророци свидетелствуват, че всякой, който вярва в него, ще получи прошка на греховете чрез неговото име». Докато Петър още говореше тия думи, Дух Свети слезе върху всички, които слушаха Словото. А вярващите от обрязаните, които бяха дошли с Петра, се смаяха, че и върху езичници се изля дарът на Светаго Духа. Защото ги слушаха да говорят на разни езици и да величаят Бога. Тогава Петър каза: може ли някой да възпре да се кръстят с вода тия, които приеха Дух Свети, както и ние? И заповяда им да се кръстят в името на Иисуса Христа. След това го помолиха да престои от тях няколко дни. Апостолите и братята, които бяха в Юдея, чуха, че и езичниците приели Словото Божие. И когато Петър възлезе в Йерусалим, обрязаните му натякваха, думайки: ти си ходил при необрязани човеци и си ял с тях. А Петър захвана да им разправя всичко поред, думайки: аз бях в град Йопия, и докато се молих, унесох се и видях видение. Слизаше някакъв съд, сякаш голямо платнище, спущано от небето за четирите краища, и приближи до мене. Като се взрях в него и разгледвах, видях четвероноги земни зверове, влечуги и птици небесни. И чух глас, който ми думаше: стани, Петре, заколи и яж. Пък аз казах: не, Господи, защото нищо мръсно или нечисто не е никога влизало в устата ми. А глас от небето повторно ми продума: което Бог е очистил, ти не считай за нечисто. Това стана на три пъти. И пак се дигна всичко на небето. И ето, този час трима мъже се спряха пред къщата, в която бях, пратени от Кесария при мене. А духът ми каза да ида с тях, без да се двумя. Дойдоха с мене и тия шестима братя, и влязохме в къщата на оня човек. Той ни разказа как видял в къщата си ангел Светий, който застанал и му рекал: прати в Йопия, човеци, повикай Симона, наречен Петър. Той ще ти каже думи, чрез които ще се спасиш ти и целият ти дом. И когато аз захванах да говоря, слезе върху тях Дух Светий, както и върху нас отначало. Тогава си спомних думите на Господа, как той говореше: Йоан кръщава с вода, а вие ще бъдете кръстени с Дух Светий. Ако прочее Бог им даде равен дар, какъвто и нам, които повярвахме в Господа Иисуса Христа, кой съм аз, за да можех попречи Богу? Като изслушаха това, те се успокоиха и прославяха Бога, думайки: и тъй, Бог и на езичниците даде покаяние за живот. А ония, които се бяха разпръснали от гонението, настанало при убиването на Стефана, стигнаха до Финикия, Кипър и Антиохия, и никому не проповядваха словото, освен на юдеи. Имаше някои от тях, кипряни и киринейци, които като влязоха в Антиохия, говориха на елините и благовестяха Господа Иисуса. И ръката Господня беше с тях, та голямо множество повярваха и се обърнаха към Господа. Дойде слух за това до Иерусалимската църква и изпратиха Варнава да отиде в Антиохия. Той, като пристигна и видя Божията благодат, зарадва се и увещаваше всички с искрено сърце да пребъдват в Господа, защото той беше мъж добър, изпълнен с Дух Свети и с вяра. И доста народ се присъедини към Господа. Тогава Варнава отиде в Тарс да търси Савла, и като го намери, доведе го в Антиохия. Цяла година те се събираха в църква и получаваха доста народ. И първом в Антиохия учениците бидоха наречени християни. През ония дни слязоха в Антиохия пророци от Йерусалим. И един от тях, по име Агав, стана и предвести чрез духа, че по цяла вселена ще бъде голям глад, какъвто и настана при кесаря Клавдия. Тогава учениците решиха, всеки според средствата си, да пратят помощ на братята, които живееха в Юдея. Това историха, като пратиха събраното до презвитерите по Варнава и Савла.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!